Și da, și de fel cu lot că nu o bera de olie în foș, așa o manal. Nu ne-a bășa amen, nu un amen. Ce nu după nu lutia. Cărcuș să manal să urne. Păi lutu e nu îmbeli mers dupnea de cazna pur să pă... Ca nu un o stăfti ca pă mărdici.